0: Joo, on fan tälle antakasi addin ja annun. Piippelis tjöjtju, hui olu just alan fattaa pilla, eikö ole nuu, Maria?
1: Joo, tällä hui olu piippel vies just adien pilla. Antakasi addi juppi.
0: Saatko lohkio itala?
1: Joo, tällä Matteus evankeliumas kuuda kapitalis, ja mun loo njäljan plåat ja vihtenu plåat vielsa. Just i addi behtet olumuide antakasi sin rihkumi. Te maite din anvalas ahtsi adda liitsid antakasi. Muuttu, just i ehpaatte olumuide antakasi. Te i din ahtsike atte antakasi din rihkumit.
0: Täällä opa tuolallis saanikaltien. Kodon loogu, just ti et haatte eräitä antakasi, erä olumuita. Te almis min ihme lahti, da ei sonkki haatte mikkiä antakasi.
1: Jälä järjaltat, vuollanan kumun atnu antakasi nuppi olumus. Vai pian kumun siivata nuppi olumala?
0: No, tiedä, täällä varra alle vaattiskal just te haatte antakasi. Mä oon nuppis atnut. Voisiko sä ajattu vielä tautta kieltä fiilijä, mutta ei tuon vuollaan kalpua häikki. Niin täällä skuulossa täällä ei ole olemassa maana kallit johpa. Tuon kaffet maana täällä aannu hantaa sivässä tuon neuparekan. Ei lähti vuollaan. Tuon täällä skuulossa parekan.
1: Joo.
0: Tuossa olit vähän vaasahus, just se vielä nektyi mä.
1: Tiedä. Ja kun muuttumin pentan ja mästä päänkin on maan revu atnu hantakossi, tai kuoftista vaan suhtanan. Ja lataan tiuske ferittä palan tak, mutta vaimu ilja meldi liikaa datke. Ja mä oon jopa mun aikaan päänkin, mä en aivan addi hantakossi ja atnu hantakossi, kun mii olle sormut, äh paljon taavalan. Ja mä enää falalekalan tak, mutta mun kalia siinä. In tavallaan aalu. Tämä on hirveän hiljattia reaalis.
0: No, ei se ole täysin reaalis, mutta eikö sinun tässä lähui puolella, että minä annan ohpaa, että antakas, näitä antakasi jättiin ja annun, että lähui tehdä sellimis.
1: Joo, lähui tehdä. Ja sähtä minä annan haalistitien piirre, että tämä on raafi vaimu, kun atnu antakasi, ja anta antakasi. Ja mängillä mä nähdään, että suhtadit ja lääkivät tukkaratut. Tai ei tekkerä, että raivaa ei suhtanan. Mutta minä sähtä olen sunnistan tak, mutta mä en aina nuuluntulossa, että tämä on saalikin tukkaratut.
0: Tämä on vajaltu tohtumus.
1: Ohtumus, tiedä ihmillis addi juvun mä nähdään.
0: Joo, olen sunnistan sähtä, että täällä oppi sistetä ja sähtä lekkään huijakkaan pahtavuutta ja eikö sä huolella niin maitia?
1: Ja no juutsko tässä tjöntsu, että mutta just ei ehkä ole olemassa antakasi. Te ei tiin ähti, että antakasi tiin rihkumit. Ja no juutsko, että mä täällä, että mä oon ollut Jeesus addan antakasi muu suttui. Ja nu ollut, kun mun on suttunan, että on elima tjala. Ja no piensan on puhut Jeesus aluse, attu antakasi ja puhut ja tanti puhtisti mu su varan ja som välti bo mu suttuj ertjas ala toko ja killa i rosa alti mu suttuj dite ja da su vara kolkohuvuj rosa alte ja da fara mi adda mi sikko er i min suttuj Jesus peka min addi handakasi ta ti nuolu handakasi mikide.
0: No. Ja ahti min rohku, siis tämä ei min rohku tälle just tämän, että antakasi ja addi ma pirra. Ja aannu ma pirra maittai.
1: Ja tiedä.
0: Ohtal tätsoitju.
1: No, tätsoitju Matteus evankeliumas kolman upluvat virsas. Ja ahti mitside min suttui antakasi, nuku miike antakasi addit veikulatjai tasamet.
0: Joo. Ja lähti min rohksis.
1: No, että erä, että takan puhastu muu vuosta ja mun saatan addi taita antakasi päivä lähtsut. Täällä põrmus takk pojas den antakasi addi omi ohtmanus. Ja just on nii taava. Teillä väibi.
0: No.
1: Teillä tanti, teillä mokta ja muhtin lahkai orrat inaatsinu puoli okta vuoda Jeesusin ja ihmeläätsin ja insa paljon saatte rohkan alat.
0: No.
1: Tässä takkan mii gipsida ja gipsida.
0: No.
1: Ja mun jahkan ollukat saad suotta tieni, että addi hantakasi, atnu hantakasi. Mii oaitsi tosi ihmelis viehki, Jeesusis viehki. Ja mii saatte rohkan alat maittaisi.
0: No.

0: tiele tuodalus piibal värissä. Ja tällä tuolla okti matman äiki, kun mun lukkin tien virsa, mun tjaska hallujen korrasit, muu ietsän ektui. Että tänä hirra matta hirsa muu ietsän tjanvis. Ja takan lähtit ierai. Ja että aina mu ilharu unna pinna tifti mun välti numot tjöjö, monet on aina riipa vielä tjanvis. Mun aina tän unna riipa tja vielä vielä chanvis, mutta ei noin jätän hirma hirsam ja muu iäjän chanvis. Ja mun älikin vuodolatsitien juutsitien pirra ja lohkat, ja mun perittiin tuoda ippilis atno handakassis. Kun mun slikkeläkä muhtun olo mun ektu jäkär kritiikkalas juuretakat. Vaikin taatsa, mutta juuretakin lediet.
1: No.
0: Tällä aipsvaaralas kustudiet. Ja täälläkä nälemäräikin puhet holks.
1: No, alkus on älkä doppi juuretalis. Ja då påhatt en jälmära i olks.
0: Ja då kan kritiska lösdala era olomu i birra. Aip svara lösdala dagat.
1: Ja, nu alla. Jag följde ett särg hitta så att det att det är en maj på min erslandbarkad. Och då går jag här i du med hela och då alla dockar. När man kan på min erslandbarkad. Det är en dålig så olomu läkel det här sa ni att gärna var så jag hårt i bo av ågdmus.
0: Just.
1: Läkon gulden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jesus ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja det här andakas i addojumi råkos. Gilla hur de råkade alla tiden?
1: Ja, men så hade den väl lopps råkade alla. Ni mainut du allmalla sahti. Mi baat du lusa danin kun misle tarput. Passi voinga baade du lagas vuodan ja väkmiin. Mi välj hartmuudan sahti ko tuumiumi. Mi haalit haddi handakas i addojumi skänkan sikkiä käällä pahtsakahten ja saaretammiin. Vaikka si ei ansastan skänka. Mi et atte sahtani sai. Kiitu Jeesus, kodon vähkä miin. Amen.

Ton lähtään kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lälläm sturmut vyslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

love what the evigt, jag lålar love what the hägt. Lördagskvalpen på samisk. När mitt råkade allat. Det läget allra till salmala tjattjärn, jag ippmilen. Kiitto juvun ja kutne johto juvun tän ähkidi spottus, tän ootas, kun on läht. Nuht armolatsa tolvun ja läitin mu kiitta tässäti ja attan mu fastain luopahit ohta päivi ja ohta vahku tän mätkällä siellimis. Mun te toltastan tuutni ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun. Ohtake tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosto vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pajastuolla muu. Just tu olikis tiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtjalas tjalemme ihliivtse kohtun muu potil. Mainujuvun ja raamiduvun lääget on tän ähtjalas. Suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra. Ja härväs naama puhtaan armu ja porrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimuläädis ipmilon ja possi armukas ähtsätän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vohku rihkun tuu miela vastai ja tuottian tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjainat. Vaimun piisusin tuusisti ja don musiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa vädät. Ääli ke muu tjalmi okti tjärvijuvut autal kun on lät orrun sai välta muu siisa. Ja outar kun muun länt outan vaimustan, ahti don läh muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus altsesis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste, kevrapunko jäppmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtselusa äikki. Faatmast yhtset muudu admu faatmasat ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki. Ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te lihtsit on munje vel laakapun. Ja tjäi lihtsit, ahte on lähtä Israel koti hätti, kun te iuade ikke kassi ja vaippa. Kotasi mu patilta nii ja ton Israel koti hätti. Vai mu siellu piisosi maittai vaadetettiin tuuskiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin aikan tuusisti tuutni kutnin. Puri silmi yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Outarko ton lähmu puri silmidan. Puri silmin yhtset, min puhkaituu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ähti min ton kuhtelät annis. Pasu huumustuun namma, puhtustuu riiska, shattustuu tahtu, muht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitile ootne min päivälös läibämet ja ahti mitile min suttui tämme hantakasi. Nuhku maittai nii antakasi ottit min velkulotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.